mú jira yọ iwọ náà jẹ pé ma ra rẹ bí o se n tẹti le ko láti padẹ wòlíì ọlọrin wájú ọlágbèmí jẹbi àánú ni mo rí gbà láàrin aago mẹrin kọjá ìṣẹjú mẹrin ní lógún saago mẹrin ààbò ìdájí kú nínú àdúrà òwúrọ kùtùkùtù tá ó jọ máa gbà lórí ìkànnì yìí jordan fm 105.5 o máa jírí owó wà jírí ayé.

0: Ibute mẹ́ta, ojú ẹlẹ́gba, gbogbo tó ń bẹ ní gbogbo agbègbè
1: yẹn,
0: Evans Playground, ibẹ̀ láti máa
1: pàdé
0: ní òru yìí, òru yìí, má sunlé lórí, o tí wọ́n ní wọ́n aṣọ fẹ́ mi, pàápàá ẹ̀yìn tí ẹ máa ń fi ẹkún gbé ìrìn àjò ẹ̀rín, alleluya méje
1: lápẹ́,
0: ogo méje, osana méje,
1: seven
0: and a
1: Hosanna
0: Ona kẹrin, ọba máa fòfò sókè.